Večera slušamo hip-hop klasike, uglavnom su to 90-te u pitanju, inače sample iz Charmels, inače 67. je originalna stvar, izašla je As Long As I've Got You, a ova se zove od Wu-Tanga Cream, odnosno Cash Rules Everything Around Me. 94. kao što rekoh, izašla jedna od onako najpoznatijih hip-hop pjesama svih vremena, najprepoznatljivijih isto tako. Wu-Tang, ono, kultna grupa u pitanju hip-hopa, RZA, GZA, ma, ono, Method Man, Red Man i tako dalje. Nastavit ćemo isto s jednom kultnom grupom, a to su Tribe Called Quest, inače Q-Tip, tu je Can I Kick It, isto tako prepoznatljiva stvar. 20 sati i 30, družimo se do 21.

0: What I really gotta say is like, if that's how our people gonna get down, how we ever gonna get up? How we ever gonna get up if that's how we get down?
1: Jedan od onih poznatih hip-hop izvođača, odnosno umjetnika Nas ili Nasir Jones iz Brooklyna, odnosno New Yorka, Get Down nam je predstavio, odnosno zasvirao ili ti ga odrepao. Upravo 20 sati 46 minuta, ja ću vas ostaviti još uz dobre hip-hop stvari, uz ovaj, što kažu mnogi, golden age ili zlatno doba hip-hopa, to su te 90. godine kad je nekako savršeno sazrio hip-hop, kad su došli novi talentirani glazbenici kao što su Snoop Dogg, Dr. Dre već tu bio u igri, Tupac, Biggie, pa onda krajem 90. i Eminem, 93. ako se ne varam da je izdao svoj prvi pravi onako album koji je zapažen upravo Nas. Tu su još mnogi ono pioniri već u to doba, NWA, Naughty by Nature, De La Soul, koji će nam još pa zapravo i do kraja emisije zasvirati, tako da ću ja vas ostaviti uz dobro